Ovnen sær og et maske fasse lytter sat Enske hengoborne Dat is twintuur laat Assel Bokkel Twekkel Bekken Delm en Eul Door Sint de Leu nog nuchter

de stråtdrek marcheres ut ved midt. Et ren genter, et ren vet vi et sæt, men så synger hel hel. Wilhelmus en ze leven hoog in de gloria, ze noemen hem de groot.